Rek vrtala und wiplačil, vrcala und vistlačil, vuk vodi kavičisal, vrat stil vranam bil.